0: onye ne ori
1: Yesu ando yo
0: asasi olorogun lara re mi ara re nye mi ara re nye ma ya ni kale abaduwa ma lati oni lo oruko Jesu Oluwa o fo jade
2: amen
0: fo jade
2: amen
0: fo jade
2: amen
0: fo jade
2: amen
0: fo jade
2: amen
0: a so pe mo da pada
2: mo da pada
0: mo da pada
2: mo da pada
0: aran si eni bi
2: aran si eni bi
0: eh lori mi lori awon mo
2: lori mi lori awon mo
0: mo da pada
2: mo da pada
0: mo da pada
2: o ya
3: oruko Jesu
0: Jesu Oluwa wa,
2: amen.
0: Oya jade lo, ma se wa ma.